0: הם תקיש לי חשתי על חיית הדעים.
1: מולי שכחתי נלפי די, אנחנו נמלו לסף חי ודיים נח, בלגסם בדם ברוך ובדיו נדם, וסעת תסתדלנה בשפיגי חי ג'ווה פינה. היי מולי ג'סוף, לתת דבר,